0: tera mitja kubau limu duki od lonyo paspik dano odu jago no gente wago iyub mi od lonyo paspik mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling odu jo waki munduju do yabu bau limu duki speak fama
1: lonyo paspik loving radio what did you hello speak fam
0: Mac dung mere dugo wege dugla loño.

Aj, kai diopin mamigi. Kwanya chiling alivari yogi ken. Kadung weki donyo, I drus mi donyo, I od lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente, dung wabi piru kamiyo ne nino ke nino. Mak dung mere dugu, weki duk la lonyo. Ah, wa ai kamabu.

0: Jogero. Chao tuo del ko mapatpat. Iku mutiano kilu diro. Machalo, onyokum, langap, kimukene mapurata. Ma wi chogero, kitavun chogero. Kitinung e boch matiano kimadon. Dog nung e dora weng, menduboman. Chogero. Ene dong la gam, kao dare perome tuo del ko.
1: Icho ni ning la diro kelo. Itika winyu ni ning tien ninge operation mamegi.
2: Ano adongolo ole nas. Kwat patiani do to. A rem bedo dako. Ano adongolo atweru wat le buon rem.
3: Ah, tinwe yom tutual. Dono tika weki tiena tiena.
4: Yom tenem, ubede tuola.
3: Mabene chango ni.
5: Adado, gen mabere tek ene yeni inu yue umuramu. Leo bene pire tek. Kidong bene miri betka wire od yad. Eoni weo bukoni weo no chango mabe. Womba miro kony en, weko buwak wang vwane maleng. Dagbelo dugi od yad, kakakaro kwot, onyo tike a rim.
2: Afoye nas, abe wajiki luwara wek pego luo tuwo man. Yad maki mina me tuwo ni tiw.
1: Tuwo pim genge, dak tuero dak. La tuero chang inge yao. Mi ukony, ki guwak mabe. Kachel, watuero giko. Wat kikar matek. Mano kwitimo bea yekelo kuka ipikar malach.
6: Tuwa pim genge. Teke chako tiji yechon. Tweru da. Kachelu wa tweru joko tuwa pim. Kituo lan. Ngeet man la kela yobero. Jang min sume yotkom. Man the vector born at the Greater Tropical Disease Division. Kikon ma aki bot site savers.
7: La kutu ma wadonka winyo ne. Iwangi wabi oya oya chalu mat.
8: Yapanye.
7: Rumba il lobo del Choldong en Kofi Olomide. Bibero kedwa live Gulu City.

0: Paspik, dano, do javo no gente wako, iyub mi od lonyo, paspik, mabiru boti nino duju, jawa ki jawa, no dano, tika loe chiling, o duk, jo, waki mo dujo, do yabu bao, limo duk, kis pik fama.
1: Lonyo, paspik, loving radio, wati donyo, hello, hello. Speak FM.
0: Ma doy bibiru kalo ene nino kinino. Jack don bang ochente kispik fama. Di star ario adek aporo. Star achel star ario jero ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo. I drus mi donyo. I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente dung wa bibiru kamiyo ne nino kinino. Mak dung mere dugo. Wege duk la lonyo. Uganda! Bidu una tera! Micha kubau limu duki ot lonyo paspik!
1: Awa lim loving radio, chanta tibor one lim kakany, chanta nyaka speak kanti jepe. Maru kiat manu chime donyo kere loving radio, ot lonyo paspik, hello?